0: ملک ہیں جو خوشحالی کے فروغ کے خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواڈ کے ملکوں نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کواڈ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے، جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹکس، نیٹورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواڈ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے۔
2: on the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سپہر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے 3 روزہ دورے پر گینگٹوک پہنچ گئی ہیں۔ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا۔ صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی۔ بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی۔ یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ خبروں کا یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج

0: دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو مکہ کے پاس عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ وہ حج کی پرمکھ رسم ادا کر سکیں۔ زائرین نمرہ مسجد میں خطبہ حج یا حج کا اپدیش سنیں گے اور شام کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دوپہر اور شام کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اس رسم کو حج پورا کرنے کے لیے انیوارے مانا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے زائرین کل صبح قربانی اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے پرتیکاتمک رسم کے لیے منا لوٹیں گے۔ اس سال کے حج میں 175,000 سے بھی زیادہ بھارتی زائرین حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ امریکی سینا نے دکشنی ایران میں نئے ہوائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کو واشنگٹن نے اپنے سینکوں کی سرکشا کے لیے آتم رکشا میں کی گئی کارروائی بتایا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ مقابلہ دھرم شالا میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ وجیتا ٹیم فائنل میں پہنچے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر 2 میں ایک اور موقع ملے گا۔ موسم وبھاگ نے بتایا ہے کہ میزورم میں آج مانسون کی شروعات ہو گئی ہے۔ کیرلم میں دکشن پشچم مانسون کے کل تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: موسم وبھاگ نے کیرلم کے تروونتپورم، کولم اور الاپوژا ضلعوں میں آج الگ الگ ستھانوں پر تیز ورشا کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کئی دکشنی کھیتروں میں لگاتار بارش جاری ہے۔ کوچی، منار، کمارکوم، نیلاکل، کوملی، سبری ملا، ورکلا اور پونموڑی سہیت کئی ستھانوں پر آج صبح 10 بجے سے لگ بھگ 5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ لکشدیپ کے امینی، اگاتی اور کورتی میں بھی 5 سے 15 ملی میٹر کے بیچ بارش ہوئی ہے۔ ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موسم کی استھتی پر باریکی سے رکھی جا رہی ہے۔ تروونتپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں کنک لتا۔
0: اس بیچ وبھاگ نے آج دلی میں بھی بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی کی سمبھاونا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। سعودی عرب میں لاکھوں زائرین آج حج کی مکھیہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرم شالا میں کوالیفائر 1 میں آج شام گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
2: 9 MHz ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
3: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਏ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।